0: Talofa o to finger leto chala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma onai.
1: Tātou le poti whai mai nunga o le awalo nei tai amana matanga na neva aso o lo tātou yeolo tu maun so longa le imsa o le mumea o mai le se whalav lavo li te mai le waka ko tahi le nei tai mara tai out o tu maun o po lokala malanga malaba lele a los puru amo tātou lo malanga puele ba lele nei tai mara tai au tu maun o po loka around Mount Wellington on ramp and Ellerslie Penrose on ramp City Bound State Highway 1 tu maun o po loka around Points of Elia City Bound State Highway Fumaleono o isi vaenga o mana wala ma nei el flow el traffic and therefore vaenga o le tai au ya ava tavale o lungo na la wala mal tu langa lo iai ile baba ya tu ya pe yo lipote lo tu na mai ne foi ta ya malam tanga basu ta tu ya ta dunga ta tu lipote mai dunga la wala fa na tu mal tu ala lo masani ale malu ta ya mo oi fa foi na ta bale sa ngore mu oi lo fa foi na ta bale ma be na fo sa ngore mu pa se se lo to no ta bale lo fa foi na mar sa ngore mu ta bale fe oi so se mangola wala e oi no fe malanga ingore ne ya so lo oi yo a mal fa te tele lava fa la longa le click x I'm going to try to put my own wallet.
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

0: mai le se lau lia ma se folo le pe mini I le vaiaso I a iai sa malwenga full time mai ama malo swafa lai sene sa mo pele ai se lai sene le ai se a faina au mai lo tavare tu ai mo sau tupe vave le car for you le king of car with cash telefoni over se lau lolo fito 5 o novalu over se lau lolo fito 5 o novalu mo Daniel Bomaki tra tosi torse lau Great South Road I mano orewa
1: Ta lofa sa amolo o alofa, o fia ave sa uta po se fa momoli sa amua mo upolu po se vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. O se lia ma le lima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le auta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus folo kilo. I oe, e sa o le lei oe. Vave vala au mailua fui maono.